0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Goli, emocija, megobrebi da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps didekranze do labauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Srapi momsahureba da specijaluri šetavazeba. Nebismierit civi ludis katha holod hutlarat. Do labauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, namtluhi, cizkvil kombinatis mopirdapiret. Hutšvidi otchi, otchas.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitshela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.